Yang zhubu namba, ta da su ni bi lu ji qi li bo mo xi ba di ni bo o xiong. Lu ji di na senpa bo ding zi jia bo ye ru ba qun zong la pu le ri. Xian la man tu di senpa bo yu zhong jia ri go xi bi lu jin bo ji yin. Yu zhong jia lu ji lu zi jian bo xi ba di qiang do la yu bi do ji la pu ni. Ma wu lu di na xiu gan jia ti ya tu ya zai yu wen man tu xie ji yin si. Ya da lu ji di niang da jia nian go.

que le la por cubo coja capa mabo no me la reñivo con mi la chosubo da te la hinchavo ta con va matzelo ya ni un ni harca tu me le le me zo le ngo mirge ni mo ke sha ni hi tun ri lo jo zo ba ta nyam ta ta ron bom bo to to ta han long ge gil ta na bi na la to ma ta ta dong ba mar che che na la ha ha se ne ge mo che gu che o tom de la ge che pa ge de ka ngo la chi bi pa ba nga na ge ga la che kyo le zo chi ne ta na long ge chi ra dor je se ba o sa te me ye ngo la ya ko de long ge chi ra dor je la chu te ba to ba men da da ka ki tse ge go ma la tun ri che ye ti lu la tun ri tse ge ten je lu tun ri tse ge no lu la le tun ri ke sha la ba na ni lang ta mo san yi chi yu zam lang ta mo san kan ye chi du de lu lo yu li ya de se le tun ri mi ji pop la pa ta ha ta mo ge tu chi me ku go ku ne sa la lo go ta mo ge lu chi me to go chu ne si la ta mo ta mo le ya mi ji go chi ne ta la chu go ta mo da ya me chi go chi ne ta ma te go se le su pi pe la da pe te le de che ka ra da ni ta hu le ge le ma na ho ba man kam le ni hong do ba lo ye yu la ro la ke ne yi la ro be ge tu la ta ta chi ta ge yi zo ri ta chi ta ge yong zo ri lo le ba ku la ro me zo chong sa ge ko lo ko me zi se tem bo che ye ngap ja hu ndok ma nyam le ge ngap ja hu ngin ta me me ge ngap ja hu long ma chi le ge ngap ja hu yi shi ru to cha ngap ja hu ndok ma nyam le ge ngap ja hu ta ku shi di ga ngap ja hu di ma che le ge ngap ja hu ta tu so ta di chung zo ki chong ken le ke byo chi go zang chong sa ge ko lo ko go zang la chen bo man zem zai mong ri long chen bo man zem zai mong ri shi chen bo man zem zai mong ri ta ring bo man zem zai mong ri ngan ro yo ne lo ye yu la zai lo nyu ge rong ge sa cha la nyu rong cha na ge bo ko a che bi ge mu la nor ya mi han che bi mu la nor ya ko duk chok chen ge dun long ta le ten da chi bi du gen ti la ta mong du ba ka bo la thong mi bi lang ka ka ne chung mu su ta ji shi ne chung ta ha sa tu du le du me le zi xing deng du ma me le zi ba ta re ka zang zi sa du xing deng du ma ka se di xing deng du ma ho le ma ka da zi na ho le ma me dong za ba yi ba na ge yin to che leng ge li mak ni ge da ma ja sam sa ho le ma ma chi sam sa ho le ma chi sa tu ta ba tong le ma ja sa du zong te pe le di te se le su pe pe la da ta ha lo nyu gu rong ge sa sha lang ni ne bo me ge ma de da jang ring bo na bi ko su la nyu rong cha na

Ma chou ro xi xi dam na chou po la ma nga la xia di na la mo fa mo ko ki ne wu xi pa do mo ko ki ne wu ja ki si ma na ma yo la pa do ma tong chou sa ma ne ja ma tong chou sa ma chou so de ko la xia le ri mi ji han di sa le ri mi ko pong ki chou mo ri tu te re ma la go bi u ju la xi xi ki bi ge tu la du xia na chou zhe jia bo se ba ti ge ya ha da de ge ni chou zhe na so e ba sa ki zhan de chou la go